na sega o baba vaya ti seya ti to mo jani mo obero ye hu fini na ra na sega o baba vaya ti.

se wo yo nyame wo yo nyame wo di asem maye nyame wo kama ye wo makon so we mo wa wadi wo na utumi dina e maye di asem maye baba aso wa je no wo se wo yo nyame wo ya butem tim nyame wo ye ayeye nyankopo di asem maye wati baba ko Hallelujah. Pentecost, nyamie, yasowo, yasowo she, nyawu ye ne titi premuna, unawa ye, ukusuyo, uyoti mafo, Pentecost, nyamie.